0: trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o velikoj plaži u Ulcinju. Velika plaža Ulcin se proteže od rta Djerana do Ada Bojane. U zaleđu velike plaže, odnosno neposredno uz nju, u zeleninu subtropskog, mediteranskog i ukrasnog bilja, nalazi se hotelski kompleks sa sportskim terenima za tenis, fudbal, košarku, odbojku i rukomet. Velika plaža u Ulcinju izuzetno je omiljena među turistima i zbog veoma sitnog pijeska koji je bogat mineralima i koji ima veoma djelotvorno zdravstveno svojstvo, te se liječenje na njemu preporučuje u prvom redu zbog problema s ekstremitetima, išijasom i kičmom. Za veliku plažu u Ulcinju se kaže da je jedan od rijetkih preostalih nedevastiranih prostora na crnogorskoj obali. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Talas kulture.
1: Mihajlo Lalić, rođen 1914. umro 1993. godine, je pisac koji je na samom početku književnog rada opredelio za jasan tematski krug narodno-oslobodilački rat, određeno geografsko podneblje, odnosno Crnu Goru, i specifičan izbor aktera događaja i romaneskih priča. Započeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se brzo okrenuo prozi, koja će postati isključiva forma umetničkog sagledavanja vremena, događaja i ljudskih sudbina. Objavio je veliki broj knjiga pripovedaka. Izvidnica 1948. Prvi snijeg 1951. Na mjesečini 1956. Posljednje brdo 67. godine. Ipak, značajan doprinos savremenoj prozi dali su njegovi romani Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Leliska gora, Hajka, Pramen tame, Ratna sreća, Zatočenici, Dokle gora zazeleni, Gledajući dolje na drumove, Odlučan čovjek. U romanima Lalić prikazuje vrijeme kada je u partizanskom ratovanju došlo do krize, kada su se probudili stari sukobi i podele, kada izvesnost borbe nije mogla da se nasluti. Njegovi junaci su zahvaćeni moralnim i psihološkim krizama, pa otuda unutrašnji monolog kao osnovno i dominantno sredstvo umetničkog oblikovanja likova. Biografija. Mihajlo Lalić, savremeni je crnogorski književnik. Rodio se 1914. godine u selu Trepči u Crnoj Gori. Osnovnu školu pohađa je u selu, dok je gimnaziju pohađa u Beranama. Pravni fakultet pohađa je u Beogradu. Sve do početka Drugog svjetskog rata boravio je u Beogradu, gdje je i počeo da se bavi književnošću. Pisao je za listove na fakultetu, Student, Pravda, Mlada kultura i drugi. Kada je izbio rat, vratio se u Crnu Goru i priključio se partizanima. 1942. godine zarobili su ga četnici. U zarobljeništvu je bio sve do 1944. godine, te se tada priključio grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu. Po završetku rata radio je kao novinar, a neko vrijeme i kao urednik borbe. 1964. bio je izabran za člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 1974. bio je jedan od osnivača i članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Život je proveo neizmenično radeći u Beogradu i Herceg Novom, gdje je umro 1993. godine.

0: talas kulture.
1: Pričamo o znamenitim piscima crnogorske književnosti. Nastavljamo priču o Mihajlu Laliću. Kao pisac, Mihajlo Lalić se na početku književnog rada opredelio za tematiku, Drugi svetski rat i geografsko podneblje Crnu Goru, dok se u kasnijim delima u velikoj meri bavi i Prvim svetskim ratom. Književno stvaralaštvo počeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se ubrzo zatim okrenuo prozi, koja je postala jedina forma njegovog umetničkog izražavanja. Vraćao se svojim završenim pripovetkama i romanima i prerađivao ih. Tako je roman Raskid posle 14 godina doživao preradu uz znatne izmene u naraciji, izboru likova i njihovoj strukturi. Drugu verziju je doživao i roman Lelejska gora, a razvijenjem pripovetke Pramen tame nastao istoimeni roman. Ključne kategorije Lalićevih romana su ljudi, prostor i vreme, što se primećuje već kroz naslove njegovih dela. Među njegovim književnim delima posebno se izdvaja roman Lelejska gora, koji je bio deo đačke lektire. Za roman Lelejska gora dobio je Njegoševu nagradu 1963. godine kao njen prvi dobitnik, kao i Nolitovu nagradu. Za roman Ratna sreća dobio je Ninovu nagradu 1973. kao i prvu nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u Srbiji. Nagradu 21. jul, najviše priznanje opštine Berane, dobio je 1962. godine, kada je i ustanovljena. Za roman Hajka dobio je oktobarsku nagradu grada Beograda. Za roman Zlo proljeće dobio je nagradu Saveza književnika Jugoslavije, a za prvu verziju romana Lelejska gora dobio je nagradu Udruženja književnika Srbije. Nagradu Avnoja dobio je 1967. godine, a nagradu 13. jul 70. i 4 godine kasnije. Nosilac je i nekoliko odlikovanja, među kojima su Orden Bratstva i Jedinstva sa srebrnim vencem 1962. Orden Zasluga za narod, Orden Jugoslovenske zastave sa lentom 1974. i Orden junaka socijalističkog rada, kao i Partizanska spomenica 1941. Po istoimenoj knjizi urađen je i scenariju za film Svadba 1973. u režiji Radomira Šaranovića. Osim toga, ekranizovano su mu romani Lelejska gora 1968. i Hajka 1977. godine. Dela su mu prevođena na više stranih jezika, uključujući bugarski, češki, slovački, poljski, ruski, rumunski, litvanski, danski, nemački i engleski. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 5. decembra 1963. a za redovnog člana 7. marta 1968. godine. Bio član i potpredsednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1973. a bio je član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije od 1986. do 90. Na tu poziciju izabran je na 13. kongresu Saveza komunista. Mihajlo Lalić umro je u Beogradu 30. decembra 1992. godine.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Započeli smo serijal o znamenitim književnicima Crne Gore. Jedan od njih je i Čedo Vuković. Čedo Vuković je crnogorski književnik i društveni radnik. Vuković je gimnaziju završio u Peći, a nakon toga studirao književnost u Beogradu. Bio je sudionik narodno-oslobodilačke borbe. Nakon rata od 1945. živi i radi u Beogradu, a 1953. vraća se u Crnu Goru. Radi kao urednik književnog časopisa Stvaranje sve do penzije 1972. godine. Kao urednik priredio je više izdanja knjiga Petar I. Petrović, Freske na kamenu 1966. Nadvremenski glasovi 1971. Izvjerjač 1973. i Petar I. Petrović Poslanice 1993. godine. Bio je aktivan i u društvenom životu Crne Gore, kao član Savjeta Crne Gore i višekratni predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Inovativno ispričana priča o skrivanju partizana od četnika u izolovanom crnogorskom selu Mrtvo Duboko za vreme Drugog svjetskog rata u romanu Mrtvo Duboko skrenula je pažnju književne kritike na Čedu Vukovića. Čedo Vuković se najviše proslavio kao pisac dečijih romana Svemoćno oko 1953. Tim Lavlje srce 1956. i Letjelica profesora Bistroma 1961. godine. Najuspešniji mu je roman Tim Lavlje srce, koji je višekratno izdavan, koji je preveden i na italijanski jezik.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sljedeće godine tokom litvanskog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića, koji važi za saradnika Škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra.
1: MV sproveden je u zatvor na izdržavanje 5-godišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda.
2: Prosječno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
1: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice.

0: i susjednih regiona koje su razgovarale o ulozi žena u izgradnji mira, demokratskoj otpornosti, bezbednosti, ekonomskom oporavku i jačanju institucija.
1: Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču.
0: Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 6. javni konkurs za izbor na te funkcije. Iz Skupštine je saopšteno da su konkursom utvrđeni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava.
1: Skupština Crne Gore u saradnji sa opštinom Nikšić i biciklističkim klubom Perun organizovala je u Nikšiću biciklijadu, biciklom u Evropu, povodom Evropske nedelje mobilnosti. Događaj je okupio predstavnike institucija, bicikliste i građane sa ciljem promocije održive mobilnosti, zdravih stilova života, evropskih vrednosti i očuvanja životne sredine.
0: Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, producentske kuće Ardor Films iz Podgorice i Wake Up Films iz Novog Sada, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini, saopštile Ministarstvo kulture i medija.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
6: chemoimpex.me.
5: Poručite online
7: chemoimpex. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu to Solvent Rating.
9: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
10: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. S kim igraš?

0: probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKON!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Gavis Bajvel, krem

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Lost Dancing.
4: All these things that we took for granted.